atter har fått en svår konkurrens, og da verker lite sura. Og de har forsøkt, men har ikke fått noen sjans, men de kan gjerne gå og kjøre. Ada har lært seg et klingende kjekk hello, skillnad på yes og no, språken mange tro. Hun ifrån blå jakkor sett hur man bär sig åt,